0: té ñoom it dañoo yiir seen doom yu góor. Baay ni ñu tudd ci ñaareelu laaj bi, baay baay bu fi nekkee day yiir maam mu góor mi ko jur. Xam nga maam mu góor ñaar la, bi jur yaay ak bi jur baay. Bi jur yaay moom kenn yiiru ko, daa bokkul ci way doon yi moom. Bu ñu waxee maam bu góor ci mirage rek mooy bi jur baay, te bu fi baay nekkee moom dootul doon. Kon ñoom ñaar mënuñoo dajee ci mirage. Mu des nag maam mu jigéen, xam nga maam bu jigéen moom ñaar yëppay doon moom, bi jur yaay ak bi jur baay. Baay nag bu fi nekkee dana yiir maam bu jigéen bi ko jur moom, waaye du yiir ka jur yaay. Kon baay ak maam mu jigéen ma jur yaay mën nañoo dajee ci mirage. Léegi xaj bu niñ ko waxee, li ñu doon misaal mooy xaj bu xaj bu xirmaan wala xaj bul isqaat ni ko yenn téere yi waxee. Mu def xaj bu ko xam ne moom dañ lay day wàññi la nga waroon a doon. Loola it beneen bunt la bu yaatu ci mirage. Masalan yaay wala bala ngaa ñëw ci yaay doom bu jigéen, doom bu jigéen bu fi nekkee moom kenn daa war a doon nit fu mooy gennal àll ji yëpp, waaye bu limu rek day bàyyi nit fu ñoom ñu ànd doon sulusaani. Yaay bu fi doom bu góor nekkul wala bu jigéen, ay mbokk yu limu nekku fi day doon sulus. Waaye bu fi doom nekkee wala lu mat ñaari mbokk, dañ koy yiir wàññi la mu waroon doon dem doon loo ko ab sudus. Sudus mooy genn wàllu sulus ba mu waroon doon. Kon yiir ci mirage ñaari xaaj yooyu la. Yiir la nga rot dootoo doon, wala yiir la yiir goo xam ne dañuy wàññi la nga waroon a doon. Bunt bu am solo la. Niñ ko waxee léegi nit ki li ay mbokkam di bari bari, boo xoolee da ngay fekk ne léeg-léeg ñu néew a koy doon ngir yiir mi ñuy wax nii. Jërëjëf Serigne Fallou.
1: Barakallah Serigne Souleymane. Maanaam ndax mën nañu limal ci lu gàttal ñi nga xam ne ñooy ñi nga xam ne dañuy yiiraate daal, nga xam ne ñoom bu ñu teewee rek dana am ñoo xam du maanaam ci tënk daal.
0: Waaw, ci tënk dañuy jàngale ñi nga xam ne ñoom kenn mënut leen a yiir. Nga xam ne ñoom buñ fi nekkee rek faw ñu doon. Loola ka ci jiitu mooy doom bu góor. Moom bu fi taxawee kenn mënu koo tee doon. Benn. Naka noonu baay. Baay di jur néew bi bu fi nekkee kenn mënu koo tee doon. Naka noonu yaay bu fi nekkee kenn mënu koo tee doon. Naka noonu ñaari way dencante, ku faatu bàyyi fi soxna wala soxna su faatu bàyyi fi borom kër. Juróom ñi ma tudd kenn mënu leen a tee doon. Waaw, bu dee soxna nag ak borom kër ñoom dañ leen yiir xaj bu noqsaan, wàññi seen cër. Ndax borom kër gi bu dee doom amul day doon genn wàllu alal. Bu doom amee nag dootul doon genn wàll, day doon rubox. Soxna it kadalika, bu doom amul ci lay doon rubox. Bu doom amee wàññi la mu waroon doon yóbbu ko ci ab sumun. Waaye ñoom juróom ñii kenn mënul leen a yiir ba dootuñu doon.
1: Tabaarakallah.
0: Kudul ñoom nag. Ñi ci des muy ay maam. Muy ay mbokk, ay doomi mbokk, ay bàyyi tax, ay magi bàyyi ak rakki bàyyi, rakki bàyyi ay doomi bàyyi tax. Ñi ci des ñëpp rek léeg-léeg mën nañ leen a yiir dootuñu doon.
1: Tabaarakallah. Ni nga ko bëggoon laajee sax laajoo mu ne ko noonu, waaye tontu bi leeral na ko. Kon mu mel ni maanaam xaj bu kon daf mel ni ñaar la. Muy xaj bi boo xam ne nii maanaam dañuy yiir nit ki, waaye du tee dana doon, waaye dañuy wàññi ab cëram. Am na koo xam ne dañ koy rotal ko maanaam xaj bu isxaat lay doon. Tabaarakallah. Serigne Souleymane, macha allah, wax dëgg yàlla tontu yi leer na te it am na solo lool. Serigne Souleymane, ba tey ci mirage la ñu des, kii nga xam ne dafa faatu waaye moom bàyyiwu fi lul bàyyi ak mbokk. Moom bàyyiwu fi soxna, bàyyiwu fi doom, bàyyi la fi bàyyi ak mbokk. Maanaam kon kooku mirage am nan lay demee?
0: Alhamdulilah, kii faatu bàyyi fi way juróomu góor ak ay mbokkam. Moo xam ñu mbokkal nday ak bàyyi la, wala ñu mbokkal bàyyi rek, wala ñu mbokkal yaay rek. Moo xam ay góor lañ wala ay jigéen lañ. Amul benn mbokk buy ànd ak bàyyi di doon. Bàyyi day yiir mbooleem mbokk yi. Moo tax kooku faatu bu dee way juróomu góor rek laf bàyyi ak ay mbokkam rek, amul keneen ko ko war a doon. Bàyyam mooy doon alalam yépp. Ndax benn mbokk du ànd ak bàyyi di doon. Loolu delloo nañu tuuti ci xaj bu miñ doon waxtaane léegi. bay bu fi nekké day yir mbokk yépp yu goor ak yu jigen